تاني عمال يصرخ يقول ايه الحقوني. فات عليه واحد تاني قال له ده انت فعلا بتغرق، بس ايه اللي نزلك دلوقتي؟ انت مش شايف الرأي السودة؟ ايه اللي نزلك المية ده؟ انت غلطان. وصاحبنا عمال يصرخ ويقول الحقوني. فات عليه واحد تالت قال له اصلا انا لابس لبس شيك كده وما جبتش لوياه مايو ولا اي حاجة، فمش هقدر اعمل لك اي خدمة. وصاحبنا ايه؟ بيغرق. هو صاحبنا اللي بيغرق ده عايز ايه؟ عايز ايه؟

0: اشربي حاجة سخنة.
1: ما انا بشرب حاجه سخنه على طول، بس ما فيش برضه، ما فيش فايده برضه.
0: يعني ايه اللي تعبك بالظبط؟
1: اللي تعب بقى ان انا بعملش حمام.
0: انك ما بتعمليش حمام يعني بعد ده كله؟ ما بتعمليش
1: ايوه
0: حمام؟
1: بصر، في عندك